ngay thà dễ lằng chia rồi tiếc các văn lộn em cái những người bài chung chú ý mình lâu ngay thà thì cái xã cái lộn luôn tụi cái này giờ ra mà ai giờ xài lâu segment mà xã khám nên xài lâu na vắng cái lâu lằng mà lâu vá tuôn chung chú ý lung đùm để chung bây ngay thà tôi nên thà bài cái lâu in report để giải tiêu lệ tôi zong zong kha điều tiêu bây nên tan lệ giờ làm remote fm zo ngay thà tôi để zong zong tê lệ điều tiêu officer tan lệ control room ai điều tiêu lệ bút sang mà tiền nộp permission viên thằng mi tan rồi tiê à giờ ra mà ni ai rẻ cái tiền rồi lút tụi cái bài tôi ra cái ngay ya boy chung chung a milo ngai thak awang po in lom thu ka shil che ati chuan in milo ngai thak chun zom zel turing kan som nga che ni o van kwa ti la kan ngai thak chun zom anga arlal byak sanga na ron sa dona ni ilo ngai thang.

kan ngay khác ta ka anh em bản là để là sẽ chỉ về muốn bui sao cái này ở đây Israel là bắt cho dài kan ngay cả về lệ đó là anh hiện vang lại kan chen thì là anh sao đó là này ngay ta tôi rong rong thế hiện tại cả là này.

cái phật tục dâu lâu thì lắm mới được cái ngày thật ha mi dâu lâm xin nói khỏe để rồi mà này ồ message aron lột về lên lên bùi phật còn vinh lai hiền rj play lại đôi khi năng ma tan lại đồng ngày thì về rong rong tan lại rj rong rong tan cái chuyện để vinh sang sang cái miệt tan ở rồi tia fm ngay sang mm tu là lên bùi phật còn vinh lai hiền rồi tia là lên bùi à bộ cái ngày khác lại đôi khi lúc tôi như là ngài thật đó nha. Ô, tôi là John Christian chung của là gần ngài thật nha. Hãy là hãy nghiên rõ lâu đi. Là khá nha, Israel là bật gió xa khá nha. Hãy là bôi cơ đủ em mây à. À, xa tu tê chú. À, xa tu tê bôi nàn thiền bốc à. À, là chăm bốc à. Christian chung của gần tì hiền, à, gần bệnh về lệ. Lúc gần ngập. Sua har sat na te na mun a chan lo na mun ti ngut ti a fu lo tia kan sai ranga chana fu om la vetro har sat na be do na kara po kan rin chan tur kan long pui nge hi pathian lo ni zel se ti kan kan hanin cha thar vele ni e israel pa chaw christian chung kwa ingai thang

Cân ngày thác ta ca ô bà thiền nâng bàn chân xin chào mình bè đi la tuy vào mít cậu chân dài bố tê rè mà nè ô lê tu nạ chuan kì mình khăng tì la cân ngày thác ngay là hi bè khem bà sở bè dài bố tê rè mà nè à chung chung sạc mẹ nà dài bố là rè mà cân ngày thác nôn bè tù anh lê tà thịnh mẹ à hey so mi sẽ xong tên rồi lắng đốt mẹ à A je zai po ngai thaka nuam le mei mut sungin ka lau ngai thareng chen ya ron tia avan nuam chen e mo so mi se song kan la in tong me la wing ka sha chwa la chan tro la rong bu la ron lang le a a je bi zet ngai thaka va man la vong vong ve mi la oi zel te ron tia oi zel in do chan dar so ma lung len ti zwal to hun kan mang do na ka top khai na tor kha ni bo ka in la ngai thak le ve kha ga be se ta ni ole ke min thang de la hi ngai thato zong zong te tan ka la na sai ta kan khan dar so ma ka lo le leng lung le te zo to fun man pui tur chevin ka lo ke le don ni dar kwa le minute ni a hian rj sang sang e havin rj sang sang e lung dum la te sap la moi tak tak kan ngai thado ni ke min thang me khem pasar bel zai poling ngai thang

We have just listened to Us Against the World by Westlife, and that was requested by Mahmoudi Ramlod. Ani hen message ron ton hala RJ Folina Us Against the World pe hi chu a romantic ni o ke chuan sa phla ka sha kung te chuan mei cha zong zong deu to a shevek kan ji ke hi ang lo ve vậy nè sợ trên tắc em nè cùng tay anh mấy chia rong rong đều thấy sẽ phải cả lúng lầy lầm bò nè sẽ sẽ muốn đang áp hiện bận gì đang bôi hong sẽ lệ ngay phải đón thì cái chuyện thật mê nè mà John August boy hiện vui chúc nụ RJ sang sang clong tại anh hong là điều tỷ lệ vất là y học công à phim khôi là y playlist nang mata nà rồi thì à kalo me vui chúc bà ha cái bộ kalo me karon duty le fat don ya kar le phe chu thursday ya ga duty don ka life don ti ha kan ron soi lok zip kan ron thoi zip chu ni chu o in ron lang le chu don ya so mrs song hian in rj zan in chu lunga veleng vong vong e ro sur bang thei box si lo mu chung in kalo ngai tha che nia o ron ti ya kalom lut to ke nia min lo ngai tha zela ti khana nom ka ti ya lung hi aleng vong vong zer ro sur hi chan chu wang chan a mil deu tur lai kan play lo ka nga e This one is by James Morrison. This is Please Don't Stop the Rain, and I'm dedicating this to all my lovely listeners out there.

Bụi tê arem xì lâu arem lâu anh hai văn nâng ngay ngay em ạ. Cần ngay thạc tạc khá khuôn nụ rọt lâu đi tê là mà xóm loa ngay phá này sạc anh. Mình lâu ngay khá thơ xe đây nông ta kênh tuôn hôn ái hẹn. Lưu lên tì dọa tù hôn cân măng mê ca. Lên dìm là mồi thạc tạc ngay lâu mê kênh. Ồ hì ông mê ca sang tiền bì dịt ca tàn khuôn nụ rọt hẳn nì là chuan khô vèl tò bì ca lâu ngất tăng. Ê dài tiêu đổ tê vi cung tên nền ta nà rần tì à. Ê vi cung tên nền mình lần khăn. Sạc tội hết chuan.